0: Godmorgen med Amager Radio. Vi ønsker dig den dejligste dag.
1: Det er blevet tid til lidt øen rundt nyheder her på Amager Radio. Fællesskab, byliv og chancen for forandringer, ja endda passion for Kastrup Lundsgade, var blot nogle af ordene deltagerne tog med sig, da de afsluttede deres arbejdsgruppemøde om udvikling af Kastrup Lundsgade. Arbejdsgruppens møde i Tårnby Rådhus var en del af den proces, som Tårnby Kommunalbestyrelse har igangsat med fokus på fornyelse af Kastrup Lundsgade. Første skridt var borgermøde på Skottegårdsskolen tilbage i juni, hvor over 100 fremmødte borgere, erhvervsdrivende og foreninger delte deres erfaringer fra Kastrup Lundsgade og idéer og ønsker til, hvordan området kan udvikles i de kommende år. Selve arbejdsgruppen består af borgere, lokalpolitikere, repræsentanter fra erhvervslivet, frivillige organisationer, boligorganisationer, det lokale politi og repræsentanter fra skole- og fritidsområdet. Deres opgave er at udfolde, nuancere og bygge videre på idéer og ønsker fra borgermødet. Alle input fra borgermødet var på forhånd samlet og indekseret og dannede grundlag for arbejdsgruppens drøftelser. Under temaer som trafik og færdsel, butikker og lokale tilbud, byrum og vedligeholdelse, fællesskab og tryghed, drøftede arbejdsgruppen input og behov og var med til at udfolde og konkretisere ønskerne, mens de også så på, om der var bagvedliggende hensyn eller måske modsatrettede dilemmaer. Deltagerne var ikke nødvendigvis enige om, hvad der skal ske af konkrete indsatser, og det var heller ikke meningen med mødet, men de var alle enige om, at det er vigtigt at tænke på samarbejde på tværs, og særligt tænke løsninger for helheden i området, så udfordringer og problemer ikke bare flyttes rundt. Forslagene fra arbejdsgruppen samlede sig blandt andet om bedre trafik, oprydning, trygge udeområder, hensyn til butiksliv, netværk og mulighed for arrangementer. Arbejdet fra arbejdsgruppen bliver nu samlet i et idékatalog, der vil blive fremsat i løbet af efteråret til kommunalbestyrelsen, så lokalpolitikerne kan drøfte og træffe beslutninger om, hvordan der skal arbejdes videre med forslagene, og om, hvordan man kan skabe bedre rammer for udviklingen i Kastrup Lundsgade. Og så vender vi os mod Dragør, hvor analyser og prøveresultater fra Husvamplaboratoriet APS viser skimmelvækst i gulvkonstruktionerne i børnehavens sansehuset. Skimmelvæksten er indkapslet under gulvet, og luftprøverne viser ikke tegn på skimmel i indeklimaet. Situationen vurderes ikke som akut, men Dragør Kommune tager dog prøveresultaterne alvorligt og har besluttet at genhuse børn og medarbejdere, så de nødvendige undersøgelser og udbedringer gennemføres. Børnenes og medarbejdernes sundhed og sikkerhed kommer først. Selvom situationen ikke vurderes som akut, tager vi prøveresultaterne alvorligt. Derfor handler vi nu og genhuser sansehuset, så forholdene kan blive undersøgt nærmere og udbedret. Det siger Lars Falk Stenland, der er referencedirektør for Center for Børn, Skole og Familie i Dragør. Det betyder, at alle 63 børn og 13 medarbejdere

Der fra Sansehuset bliver midlertidigt genhuset fra mandag den 19. oktober. Personalet fra Sansehuset følger med børnene, så de fortsat har kendte voksne omkring sig. Det er endnu ikke muligt at sige, hvor længe genhusningen vil vare. Det endelige omfang af arbejdet kan først fastlægges, når konstruktionerne er åbnet yderligere. Kommunen arbejder på at gennemføre undersøgelser og udbedringer hurtigst muligt, og vil løbende orientere forældre og medarbejdere, når der er nyt om arbejdet og tidsplanen. Og så var der fuldt hus, da Tårnby Kommune havde inviteret kommunens virksomheder til det årlige erhvervstræf, der i år foregik på Den Blå Planet. Under overskriften Robust drift i en uforudsigelig tid havde man ladet sig inspirere af, at vi lever i en tid, hvor driften kan udfordres af alt fra ekstrem vejr og energisvingninger til cyberangreb, nedbrud i betalingssystemer og geopolitiske konsekvenser, der kan mærkes helt konkret i hverdagen. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen holdt et oplæg om de ting, der rører sig i kommunen lige nu, og som kunne være af interesse for virksomhederne.

0: God morgen, Amager og omegn. Din lokale radio er med dig hele dagen, lige fra morgenkvisten. Nu og en time frem med god blandet nonstop. Jeg hedder Frank og er din vært.
1: Det er hver fredag og søndag, når klokken er 16, er du tuner din FM-modtagning på 103,4 eller chiptuner din browser på amager.radio.dk. Her kan du nyde noget af det bedste inden for 80'erne og 90'erne samt et drøs af det nye. Vi lyttes ved Mette in the Mix her på Amager Radio.

Hej, jeg hedder Amelie. Flere gange om ugen så sender vi lokalteamen her hos Amager Radio. Lyt med på 103,4 FM eller via amagerradio.dk.

Hasta luego.

0: Så er det blevet tid til lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Og vi begynder i Københavns Kommune. Ingen tætte venner, dårlig søvn eller alvorlig sygdom i den nærmeste familie. Det kan være nogle af de forklaringer, sundhedsplejersken på Nørrebro Park Skole møder, når hun taler med elever med begyndende fravær, som en del af fraværsindsatsen Kom Glad i Skole. En indsats, der er så stor en succes, at den nu bliver udvidet til 13 nye skoler i København. Kom Glad i Skole er udviklet af blandt andre sundhedsplejersken på Nørrebro Park Skole, hvor indsatsen siden 2021 har haft en positiv effekt på fraværet. En undersøgelse viser, at 3 ud af 4 elever fik markant mindre fravær. Projektet Kom Glad i Skole startede med ideen om at gribe fravær an på samme måde som på en arbejdsplads, hvor elever med bekymrende fravær kommer til en samtale med sundhedsplejersken, hvor der ikke kun bliver spurgt ind til skolen, men også til familie, søvn, kost, venner og andet, som er vigtigt for at trives. Når indsatsen starter i 5. klasse, så bliver der sendt et brev ud fra skolens ledelse til alle elever om, at der er fokus på fravær, og allerede brevet alene er med til at få fraværet til at falde. De elever med højt fravær, som er i målgruppen for indsatsen, bliver herefter inviteret til individuel samtale. Traditionen tro holder man i uge 41 sundhedsuge i Tornby Kommune, og det er med et program fyldt med spændende aktiviteter. Sundhedsugen i uge 41 er en hel uge fyldt med inspiration til en sund hverdag og løber frem til den 11. oktober. Under sundhedsugen er der vandring, dans, amerikansk fodbold, pilates, yoga, forskellige foredrag og meget mere på programmet, og blandt andet også sundhedsdag på Tornby Hovedbibliotek torsdag den 8. oktober. Sundhedsugen er altså den årligt tilbagevendende begivenhed, hvor lokale klubber, foreninger, erhvervsliv og Sundhedscenter Tornby samarbejder om at inspirere til nye måder, hvorpå man kan være sund og trives i sin hverdag. Der er mere end 70 aktiviteter at vælge mellem under sundhedsugen, og de fleste er for alle, de er gratis og uden tilmelding. Enkelte aktiviteter er dog henvendt til bestemte aldersgrupper eller koster penge. De kan også kræve tilmelding, og alt det kan man se under aktiviteten i programmet. Og hvis man har lyst til at se det fulde program og eventuelt deltage i sundhedsugen, så kan man finde det på Tornby Kommunes hjemmeside. Onsdag den 7. oktober fejrer Kastrupgård-samlingen åbningen af udstillingen Night Shifts, hvor alle er velkomne til at deltage, og ellers kan udstillingen opleves fra den 8. oktober i museets faste åbningstid. Udstillingen Night Shift er en retrospektiv præsentation af Morten Schieltes arbejde med det grafiske medie, som er en omfattende og væsentlig del af hans samlede kunstneriske livsværk. Morten Schielte har arbejdet med grafikken og dens mange forskellige teknikker gennem de seneste 30 år. Han har produceret værker på de største grafiske værksteder i landet og er anerkendt for sin grafik i både den danske og den internationale kunstverden. Morten Schielte er uddannet fra Kunstakademiet i København i 2001, og hans kunst er repræsenteret på mange museer og samlinger rundt i landet, blandt andet på Statens Museum for Kunst, Arken, Louisiana og altså også Kastrupgård-samlingen. Derudover har Morten Schielte været en del af de 10 danske samtidskunstnere, som har udsmykket kongeparrets bolig i Frederik den 8.'s palæ på Amalienborg. Skulle du have lyst til at se denne udstilling, så er det altså bare med at komme afsted. Der er fri entré for alle, og du finder Kastrupgård-samlingen på Kastrupvej 399. Og så skal vi lige et omgang omkring vejret, der byder på en uge med fantastisk efterårsvejr. De fleste dage med skønne lavt hængende skyer, ikke meget regn og ikke meget vind, og temperaturer, der tager et lille nyk opad og vil ligge på mellem 16 og 18 grader varme.
1: Det her er Danmark, programmet, der går bag om den danske musik.

Det var den amerikanske pige country trio The Band Parry, der åbnede denne udgave af Hansens Country Perler. Og det gjorde de med nummeret Gentle on My Mind, den gamle country klassiker, og Evergreen, som jo oprindeligt blev lavet af Glen Campbell. Denne her version med The Band Parry, den er fra 2015. Mit navn er Alex Hansen, det er mig, der skal guide dig gennem den kommende times tid her i Hansens Country Perler. Og vi fortsætter i årstallet 2015. Denne gang der skifter vi lige pigetrioen Band Parry ud med den britiske sanger Rod Stewart. Og her skal du få et nummer, der hedder Love Is.

Jo, min sanden, den gode mand Rod Stewart, som efterhånden er ved at være en aldrende herre, han kan bestemt også lave countrymusik. Det var der et glimrende eksempel på her, et nummer fra 2015, der hedder Love Is med Rod Stewart. Vi fortsætter, men nu skal vi altså lige lidt længere tilbage i tiden. Vi skal helt tilbage til 1992 og have fat i Daniel O'Donnell med nummeret I Just Want to Dance With You. Ja, ja. Vi danser lidt sammen med Daniel O'Donnell.

Vi var tilbage i 1992, hvor vi fik fat i Daniel O'Donnell og hans nummer I Just Want to Dance With You. Nu er vi kommet til det tidspunkt i programmet, hvor vi skal kigge lidt på de amerikanske country-hitlister. Hvad er det, der topper hitlisterne i USA i øjeblikket inden for country-musikken? Og det nummer, jeg har tænkt mig at spille nu, ja, det er rent faktisk et nummer, vi før har spillet her i Hansens Countryperler. Og det gør vi ellers ikke normalt, men det her nummer, det er altså bare et nummer, der simpelthen hænger fast helt op i toppen af de amerikanske country-hitlister. Og ikke nok med, at det er på de amerikanske country-hitlister, det er faktisk også begyndt at komme ind på de almindelige hitlister. For eksempel så ligger nummeret nummer 1 i øjeblikket på den amerikanske Billboard Hot 100. Og det topper også hitlisterne i Storbritannien og mange, mange andre steder. Vi taler om Ella Langley og nummeret Choosing Texas.

Countrymusik har aldrig nogensinde været så populært før, som det er netop nu. Og det er i hele verden stort set. Og et af de her numre, der virkelig har været med til at sætte countrymusikken på verdenskortet inden for musikkens verden, det er det her nummer, du netop har lagt øre til, nemlig Choosing Texas med Ella Langley, der selvfølgelig også topper de amerikanske country hitlister, men det er altså blevet vildt populært i næsten hele verden. Også her i Danmark for den sags skyld, hvor det bestemt også er på hitlisterne. Nu skal vi videre i programmet, og nu er det ikke countrymusik fra Ella Langley og de amerikanske hitlister. Nu skal vi derimod have fat i danske Leif Kerstein og hans band, der hedder The Winchesters, med nummeret I Left My Heart tilbage fra 2012.

0: Boots.
1: Han blev kaldt den danske cowboy. Det her, det var Leif Kerstein, og hans backing band hed The Winchesters. Og når jeg siger, at han blev kaldt, så er det fordi, at Leif Kerstein, han er desværre ikke mere. Han gik bort for et par år siden efterhånden. Men her var han altså i nummeret I Left My Heart, som var en indspilning fra 2012. Nu er vi kommet til det tidspunkt i programmet, hvor vi skal have tre klassiske country evergreens lige i træk, uden min afbrydelse. Jeg vender tilbage, når de tre numre er spillet, og fortæller dig, hvad det var for en tre numre, du hørte. Men tre klassiske country evergreens, dem skal du få lige her. Og det er Johnny Cash, der får lov til at åbne ballet her med de her tre evergreens.

tre klassiske country evergreens lige træk her i Hansens countryperler. Først var det Johnny Cash med nummeret I Walk the Line fra 1970. Derefter fik vi Scott McKenzie og nummeret San Francisco fra albumet af samme navn i øvrigt fra 1967. Og her til sidst, der var der altså så John Fogerty sammen med The Blue Ridge Rangers og nummeret Jambalaya fra 1973. Hansens countryperler fortsætter med en af de helt store. Her kommer Tim McGraw. Og nummeret One Bad Habit.

Her havde vi fat i en af de helt store, nemlig Tim McGraw og nummeret One Bad Habit fra 2023. Og så er det ellers blevet tid til, at vi skal have et countrynummer på dansk, altså på vores modersmål dansk. Ikke bare en dansk kunstner, men et nummer sunget på dansk. Jo, det eksisterer heldigvis også. Her skal du få Søren Engebæk.

det er altså dejligt at høre countrymusik på dansk, bare en gang imellem i hvert fald. Her var det danske Søren Engebæk og nummeret I den stille morgenregn, som er fra 2022. Og det er jo rent faktisk en fordansket version af nummeret Early Morning Rain, som Gordon Lightfoot han lavede tilbage i 1966. Men her er altså i en noget mere opdateret version, og så endda på dansk. Nummeret det stammer fra et album, der hedder Sange om livet, som Søren Engebæk han udsendte i 2022. Og Søren Engebæk han laver desværre ikke flere sange om livet, fordi han er gået bort i 2026 i september måned.

Og så var vi ellers tilbage i den amerikanske countryverden igen. Det her, det var Kinsey Rose og nummeret When Truck Flies. Og det var tilbage fra 2020. Nu skal vi have dagens oldie, et godt gammelt klassisk countrynummer, helt tilbage fra 1964 denne her gang, hvor vi skal have fat i Buck Owens og nummeret I Don't Care, As Long As You Love Me.

0: Dagens oldie i Hansens countryperler, den lød at høre countrymusik, som det lød for mere end 60 år siden. Tilbage i 1964, der udgav Buck Owens det nummer, du netop lagt øre til, I Don't Care As Long As You Love Me. Ja, sådan lød countrymusikken for mere end 60 år siden. Ja, og det holder sådan set stadig, ikke sandt? Men rent teknisk, så er det jo ikke helt up to date mere. Nu skal vi lidt mere frem i tiden. Vi skal til 2010, og her skal du få lov til at lytte til Herman Lammersmeyer og nummer, der hedder Home of the Damned.
1: I was doing some sightseeing in this friendly little town with my camera in my hand.

Dallas after leaving New Orleans. Det, du netop har lagt øre til, det var Herman Lammers-Meyer og nummeret Home of the Damned tilbage fra 2010. Nu er det så blevet tid til, at vi skal have det, vi kalder ugens vellykkede covernummer. Og hver evig eneste gang her i Hansens Country Parlor, der har vi jo netop et covernummer, som vi kalder for et vellykket covernummer. For der er jo ingen tvivl om, at der er masser af coversnummer ude i den store musikverden, og især i countryverden er der rigtig mange covernummer. Men de er ikke lige vellykket alle sammen. Derfor vælger vi et ud hver uge her i programmet, som vi synes faktisk er et vellykket covernummer. Og i dag, der skal du have et nummer, der er indspillet i 2014 af Jody Miller. Her skal du få hendes version af nummeret House of the Rising Sun.

House of the Rising Sun. Originalt så var det jo et nummer, som The Animals de udgav tilbage i 1964. Der er lavet forskellige coverudgaver af lige præcis det her nummer, men her der fik du altså en meget vellykket cover, synes vi i hvert fald, fra Jody Miller og en version fra 2014. Hansens countryperler for denne omgang er altså ved at være ved vejs ende. Vi har to numre tilbage til dig, dem skal du få lige præcis her til slut, og det er først i 1978, vi skal have fat i Cheryl Ladd og noget med Good Good Lovin'. Og så springer vi sådan lidt i den anden ende af tidsskalaen og så frem til 2023, hvor vi får Good Old Willie Nelson i nummeret Streets of Baltimore. Og med de to numre, så er det her Alex Hansen, der siger tak for denne gang, og forhåbentlig på genlyt næste gang, vi sender Hansens countryperler.

Hej, det er Daniel her. Jeg sidder klar den næste time og spiller non-stop musik for dig her på Amager Radio. Rigtig god fornøjelse.

Godmorgen, Amager og omegn. Hver lørdag og søndag kl. 8-9, der sender vi Morgenkvisten. Det er programmet, som du kan vågne til.

Jeg hedder Sten Sejer og præsenterer hver uge Sejrsteamen tirsdag kl. 11 og søndag kl. 17. Sejrsteamen er jo musikprogrammet med specielle temaer. Det kan både være musik fra særlige lande, det kan være en producer, et særligt instrument, der træder frem. Masser af muligheder. Lyt til meget varieret musik fra mange årtier. Det er Sejrsteamen tirsdag kl. 11, søndag.

0: solnedgang, lune nætter og festcocktails og den bedste feriestemning. Det får du hver lørdag kl. 13, når vi sender Frank Hiskær med hans...
1: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
2: Så er der igen lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. I 1926 bestod Torvbys frivillige brandkorps af blot 13 mand. Når larmen lød, var der hverken radioer eller moderne kommunikationsudstyr til at få fat på brandfolkene. I stedet sørgede såkaldte vækkere for at banke brandfolkene op, og ved større brande blev der ringet med kirkeklokkerne for at alarmere byens borgere. Frem til 1930 havde brandfolkene ikke engang udrykningskøretøjer. De blev kørt i hyrevogne, hvorefter folk mødte op med en motorsprøjte. Men meget har ændret sig siden, og det var tydeligt, da man fejrede Tårnby Brandvæsens 100-års jubilæum, hvor fortid og nutid mødtes på brandstationen. Her kunne gæsterne blandt andet opleve brandvæsenets første sprøjte, en Ford A fra 1929, side om side med nutidens moderne køretøjer og udstyr. Da brandvæsenet begyndte, havde det omkring 4 udrykninger om året. I dag rykker Tårnby Brandvæsen ud ca. 550 gange årligt, og det samlede antal alarmer gennem de 100 år nærmer sig nu 22.000. Også opgaverne har ændret karakter, hvor gård- og industribranden fyldte meget i de første årtier, der håndterer brandvæsenet i dag blandt andet klimahændelser, miljøulykker og nye risici forbundet med blandt andet batterier. Samtidig løser brandvæsenet en lang række service- og beredskabsopgaver for kommunen og borgerne. Det er allerede en prioriteret opgave for hjemmeplejen i København at sikre, at borgerne primært møder de samme faste medarbejdere, når de får besøg af kommunen i deres hjem. Teams sammensat af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, terapeuter og visitatorer har bidraget til at skabe tættere relation, øget tryghed og sammenhæng i borgernes forløb. Der er dog en gruppe af meget ensomme og socialt udsatte borgere, der kan have ekstra stor gavn af en fast kontaktperson, som kan være med til at skabe tryghed, struktur og deltagelse i sociale aktiviteter. Derfor styrker Københavns Kommune nu kontinuiteten yderligere for denne gruppe. I et nyt pilotprojekt for gruppen er særligt sårbare borgere i 2 bydele tilknyttet faste kontaktpersoner i hjemmeplejen, og det samme gælder deres pårørende. Det skal sætte borgeren i centrum og styrke trygheden, samarbejdet og kontinuiteten. Den faste kontaktperson skal blandt andet stå for dialogen om opstart, ønsker og behov hos borgere og pårørende og bidrage til at skabe sammenhæng i mødet med kommunen. Partierne bag kommunens nye budgetaftale har afsat 3 millioner kroner til ordningen i forsøgsperioden. Erfaringerne fra pilotprojektet vil danne grundlag for, om indsatsen kan og skal udbredes til resten af byen, hvilket i så fald vil kræve yderligere finansiering. Pilotprojektet løber i 2,5 år fra anden halvdel af 2027 til og med 2029. I alt vil mellem 50 og 100 borgere fordelt på 2-4 tværfaglige teams være omfattet af perioden. Sommeren er højsæson for ferierejser, hvilket satte sit præg på terminalerne i Københavns Lufthavn, hvor mange rejsende satte kursen mod destinationer i Europa og resten af verden. I juni, juli og august var hele 9,9 millioner passagerer gennem lufthavnen, hvilket er det højeste antal sommerrejsende nogensinde. Alene i august rejste 3,3 millioner passagerer via Københavns Lufthavn. Vi har aldrig haft flere sommerrejsende i lufthavnens historie. Terminalerne har summet rejseglæde fra de tidlige morgentimer til sent om aftenen. Med over 100.000 rejsende de fleste dage svarer det til, at vi har haft besøg af en Roskilde Festival hver eneste dag hele sommeren. Vi har forberedt os grundigt, og langt de fleste gæster er kommet godt igennem lufthavnen i løbet af sommeren, det siger Peter Krogsgaard, der er kommerciel direktør i Københavns Lufthavne. Mange af sommerens rejsende satte kursen mod Sydeuropa, som tidligere år var det Spanien, der var det mest populære ferieland. Og i juni, juli og august rejste 789.000 passagerer på ruterne mellem København og Spanien. Det er 3% flere end sidste sommer. Endnu større procentvis fremgang er der på ruterne til og fra Italien. I de 3 sommermåneder var der hele 714.000 passagerer ombord på flyene mellem Danmark og destinationerne i Italien, hvilket er en stigning på 10% i forhold til sidste år. Og så er det igen ved at være tid til tøjbyttemarked på Tårnby Hovedbibliotek. Ryd ud i skabe og skuffer, så andre kan få glæde af det, du ikke bruger mere. Og så er det jo også skønt, at der er plads til det, du måtte finde på tøjbyttemarkedet. Du er selvfølgelig velkommen til at deltage, også selvom du ikke selv medbringer tøj. Du må gerne bare tage tøj med hjem. Du kan medbringe tøj til alle aldre og køn. Alt tøj arrangeres på stativer og borde efter størrelse, så det er nemt og overskueligt at gå på jagt efter nye fund til garderoben. Der er tøjbyttemarked næste gang den 26. september, og det er mellem kl. 10 og 14 og foregår på Tornby Hovedbibliotek, der ligger på Kamillevej. Og så skal vi lige et omgang omkring vejret, der byder på en uge med fantastisk efterårsvejr. De fleste dage med skønne lavt hængende skyer, ikke meget regn og ikke meget vind, og temperaturer, der tager et lille nyk opad og vil ligge på mellem 16 og 18 grader varme.
3: Stort, stort velkommen her hos os på Amager Radio. Mit navn, det er Mette, og den næste times tid, der sidder jeg og spiller en masse god blandet musik til dig. Tak fordi du lytter til os.

Er du til glad 70 80'er disco, så lyt med, når vi sender Discokuglen lige her på Amager Radio 103,4. Au!

Ligesom flyene, så er vi hver dag i luften her på Amager Radio. Vi sender live-programmer, lokalstof og masser af den gode musik. Velkommen ombord.

0: Så er der åbent i Fiskers Pladebar. Din vært er Christian Fisker.
1: Velkommen til Fiskers Pladebar her på din lokalradio. Det er nu gået hen og blevet tid til en times blandet musik. Og musikken kommer til at variere meget i dag, kan jeg så sige. Så der skulle være lidt for enhver interesse. Blandt andet kan jeg nævne 18's. Vi skal have den græske gruppe Antik. Så skal vi have danske Caroline Henderson, Dorte Kolo og Carl Peter. Skal vi simpelthen også have med Stik mig en øl. Kjellhej, Popfilter og Adrian Guvich skal vi have. Ja, så kom ikke at se, det ikke er varieret det her. Velkommen til Fiskers Pladebar. Mit navn det er i øvrigt Christian Fisker.

en dejlig version af det gamle ABBA-nummer her fra The 80's. De lagde blandt andet ud med en række ABBA-numre, og så spillede de lidt senere hen en masse af deres eget musik, altså 18's. Nu skal vi have fat i græsk-inspireret musik af gruppen, der hedder Antik. Her kommer deres Opa Opa.

0: Fiskers Pladebar, kun med den bedste musik.
1: Ja, så står den på dansk musik. Her er det Peter Belli og nummeret, der hedder Lad det vælte ned med regn.

alt er det væltet ned med regn fra 2001, og det var Peter Belli, som jo desværre er død for et stykke tid siden. Ja, det var trist om et at miste den store rock'n'roller. Nu skal vi have fat i Caroline Henderson. Hun synger her nummeret, der hedder Faster.

0: Jamen, Jesus da. Nu kommer der en grammofonskive på krykker.
1: Både ja og nej, fordi det er en nyindspilning af Dorte Kollo og en sød student.

0: oprindelig er den fra 1974, og her var det en ny indspilning fra 2007 af den gamle klassiker med Dorte Kollo.
1: Hvisker spædebar, så er underholdningen hjemme.

That's the way love is, som han sang tilpas mange gange i denne her sang i hvert tilfælde. Nu skal vi hjem til Danmark. Vi skal have fat i Shani og Nevergreen. Her kommer de med nummeret efterfølgeren til deres store Grand Prix-hit, som hedder In the Moment Like This. Nu skal vi have fat i Making Miracles.

Making Miracles, et dejligt nummer fra Janie og Nevergreen. Nu skal vi have fat i King Saint, hedder det, fra 1973.

så skal vi til noget helt andet. Vi skal nemlig have fat i dansk popmusik. Her er det Popfilter fra 2002. Vinde mit hjerte hedder den.

Dejlig, dejlig musik her i Fiskers Pladebar, og vi sender jo her på din lokale radiostation. Nu skal vi have fat i noget ganske andet end popfilter og vinde mit hjerte. Her er det nemlig fransk musik, som Freddy Bercy har genudgivet. Det er det gamle nummer La Ballade de Jean Sereux, som vi skal lytte til her i Freddy Bercys udgave.

Fiskers Pladebar, så er underholdningen hjemme. Fiskers Pladebar, kun de bedste hits.

0: Det var så Tanja Thomas med nummer One Way Ticket i det, hun kalder for en Zumba-version. Den fik du altså her. Nu skal vi tilbage i tiden igen. Vi skal tilbage til 1970 i selskab med Kalle Haik.
1: Jamen, jøsses da. Nu kommer der en gramofonskive på krykker.

Det er så småt ved at være slut for denne her omgang Fiskers Pladebar. Jeg har blot tilbage at ønske dig en fortsat god dag her på kanalen. Nyd nu al den musik, som vi spiller for dig. Så ha' det rigtig godt derude og på genlyt en anden god gang. Jeg slutter af med Share.

0: time machine. Stay on the scene. Så der igen øen rundt nyheder her på Amager Radio 103,4. Vi begynder i Tårnby Kommune. For fylder dit barn 6 år i 2027, så er det tid til at skrive dit barn op til skolestart. Den digitale skoleindskrivning er åben fra den 12. til den 25. oktober. Er man interesseret, så afholder alle kommunens folkeskoler informationsmøder for forældrene til kommende skolebørn i uge 41. På Tårnby Kommunes hjemmeside kan man se alle datoer og mødetider for informationsmøderne på de enkelte skoler. Og så har en enig kommunalbestyrelse i Dragør Kommune besluttet at bevilge 338.000 kroner ekstra til samarbejdet med Tårnby Kommune på natur- og miljøområdet. Bemandingen for betjening af Dragør har været uændret siden 2009, men opgaverne er blevet mere komplekse, og derfor er der behov for at øge med et halvt årsværk. Den nye forsøgsordning med en kulturel frizone under Langebro i København har givet både plads til nye arrangementer, men samtidig har det givet flere henvendelser om støj fra naboerne. Det er siden august måned været muligt at leje et lokale og et udendørsområde under broen til forskellige kulturarrangementer. Kommunen kalder det for kulturel frizone, hvor alt fra eksperimenterende lydkunst til ravefester kan få plads til at slå sig løs. Men det har altså også indtil videre resulteret i 30 henvendelser til klima-, miljø- og teknikforvaltningen vedrørende støj. Det kommer dog ikke bag på Christoffer Røhl, der er kultur-, fritids- og borgerserviceborgmester i København, at der har været henvendelser omkring støj. Jeg tænker, at vores system virker, da borgerne kan klage, hvis de oplever at blive generet af det, der foregår omkring deres hjem. Og jeg synes også, at det er det, man kan forvente, når man slipper kulturen fri i lokalområdet. Altså, at der vil komme nogle reaktioner. Christoffer Røhl mener, at det er vigtigt at give frizonen lov til at være fri i den periode, forsøget kører, hvilket den gør frem til slutningen af 2027. Kan man forbedre luftkvaliteten i en lufthavn med filtre, der fanger forurening fra fly? Det vil Københavns Lufthavn nu finde ud af og åbner derfor CPH Airlab, et laboratorium midt i den travle flytrafik. Her skal man undersøge, hvordan eksisterende filterteknologier fungerer i en lufthavn. Vi har stort fokus på luftkvalitet og har i mange år arbejdet målrettet med at mindske udledningen af ultrafine partikler. Med CPH Airlab tager vi næste skridt og undersøger, om vi kan fjerne partiklerne helt tæt på kilden, siger Maria Skotte, der er direktør for bæredygtighed i Københavns Lufthavn. CPH Airlab er indrettet i en container, som er udstyret med en stor ventilationskanal, et testkammer og avancerede sensorer, der registrerer partiklerne. Planen er at teste 5 forskellige teknologier i de kommende måneder. Fælles for dem er, at de kan fange partikler f.eks. ved at lade dem binde sig til mekaniske filtre, elektrisk ladede overflader eller biologiske materialer som eksempelvis mos. Alt det, vi tester, er udviklet til helt andre brancher. Derfor er Airlabet så vigtigt, fordi vi kan afprøve filtrene på flyudstødningen i lufthavnen i drift. Det siger projektleder Alexandra Halberg Hyneburg Møller fra Lufthavnens innovationsteam. De teknologier, der klarer sig bedst i containeren, kvalificerer sig til flere test i det nye år. Efterårets kølige morgener og aftener får mange til at tænde for varmen igen efter en varm sommer. Men der er sjældent behov for at få ejendommens varmeanlæg til at sende skoldhed fjernvarme ud i radiatorerne fra starten af varmesæsonen. Ifølge Hofor, hovedstadens forsyningsselskab, kan man derfor spare penge på varmeregningen ved at skrue gradvist op for fjernvarmeanlægget i takt med, at vejret bliver koldere. Det er helt naturligt, at man får lyst til at skrue rigtig godt op for varmen, når sommeren er slut og temperaturen udenfor falder. Men i september og store dele af oktober er der som regel ikke behov for fuld varme. Når temperaturen indenfor rammer ca. 19 grader, kan man begynde at justere anlægget og skrue langsomt op i takt med, at temperaturen falder udenfor. Resultatet er samme komfort, samtidig med, at man bruger mindre energi, fortæller John Halker Christensen, der er områdeschef for fjernvarme i HFOR. HFORs modelberegninger for en almindelig familiebolig viser, at mange kunder kan have et besparelsespotentiale på mellem 500 og helt op til 1.500 kroner om året, hvis anlægget reguleres mere efter årstiderne. Også uden, at man kommer til at fryse, og sparer potentialet er endnu større i etageejendommen. Der er derfor god grund til, at boligejere, bestyrelse i ejerforeninger, viceværte varmemestre og alle andre, der kan påvirke varmeforbruget, kontrollerer varmeanlægget. Og så skal vi lige et omgang omkring vejret, der byder på en uge med fantastisk efterårsvejr. De fleste dage med skønne lavt hængende skyer, ikke meget regn og ikke meget vind, og temperaturer, der tager et lille nyk opad og vil ligge på mellem 16
1: og 18 grader.
2: Det er Sabrina Carpenter.
3: Hello, this is Robert Palmer.
4: Hey, this is Robbie Williams.
5: Fra et hemmeligt studie i Danmark kommer nu AirCheck.
6: Hi, I'm Elton John.
7: Han er bare total boomer.
8: Hi, this is Glenn Frey. You're listening to my buddy.
5: Søren E. Nielsen.
7: Kun hans kæledyr kan holde af ham.
8: Soul man.
5: AirCheck.
7: Og så lugter han af fødder.

0: tilbage. Du lytter til AirTjek, radioprogrammet, der styrer udenom algoritmerne og direkte ind i dine ørehuller. Men du må selv rense dem bagefter.
1: AirTjek. Radio.

0: Roma, Roma, ma Gaga, ulala, what you be romance.
1: Lady Gaga, hun er lige blevet mor, og tillykke med det, jeg troede, hun var fra en anden planet, men hun kan åbenbart også forplante sig på den biologisk korrekte måde. Her var hun på sangen, der hed Bad Romance, og så var der Amy Winehouse, som kunne have været fyldt 43 år den 14. september, altså i denne her måned. Men på trods af flere afvænningsforsøg, så endte i en tragisk overdosis for Amy Winehouse. Det legendariske skotske rockband Simple Minds vender tilbage til Danmark 24. april. Bandet giver en stor koncert som en del af deres turné, der fejrer 5 årtier. Med musik og digital legendariske Level 42 med. Simple Minds er denne uges medlem af Airchecks Hall of Fame. Men først skal vi lige en tur tilbage til det absolut bedste fra det danske 80'er pop-kartotek. Året er 1982, og vi skal skrue helt op for et af de mest smidte bassgange og funky blazer riffs herhjemme. Fra deres ikoniske album Piccolo, her er Bust Up med Casanova.

0: Air Jack 和 Sir
1: 魔法鞋独立的几行电视魔法错很是没有搞的一说是收拾
2: 哎呀

Hvis du kan lide god musik, radio med smil, så er du landet på den rigtige radiokanal. Jeg hedder Søren E. Nielsen, og her var Katinka, som er ude med en ny single, en sang, som handler om de hadbeskeder, hun har fået på de forskellige sociale medier. Her var hun på Jeg har ikke tabt mig. Simple Minds startede som efterpunkere i Glasgow, men i 1985 strandede det helt store gennembrud med Alive and Kicking fra albumet Once Upon a Time. Et internationalt hit, der viste, at bandet kunne gå fra mørk efterpunk til stor melodisk rock. Og det sjove er, at historien ikke stopper der. For hvis vi lige hopper 41 år frem, så er Simple Minds stadig i gang. De er ude med ny single Beginner Boys, og ja, det er stadig Jim Kerr og Charlie Birchall. De er stadigvæk Simple Minds. Bare med 41 års mere erfaring i bagagen, så på hver sin måde, så fortæller de to sange den samme historie. Alive and Kicking var sangen, der viste, hvor stort bandet kunne blive. Beginner Boys viser, at de stadig har noget at sige.

0: politiet, vi ikke anede, vi ville savne.
1: Jeg var sgu da skide lækker i 90'erne.
0: Nokiaen var uopslidelig. Og vores computer sagde, du har fået post.
1: Jeg fortryder mest det der røvballegevir, jeg fik tatoveret.
0: Ja tak, den husker vi også. AirTjek mindes 90'erne.

Jeg behøver vel ikke at nævne det, men det er faktisk, hold nu fast, 29 år siden Aqua de hivede, blandt andet med den her Dr. Jones. 29 år siden, mine damer og herrer. Og så bare lige for at sætte tingene i relief. Det var dengang en liter diesel kostede 5,99 kr. De mærkeligste ting, man kan huske, men 5,99 kr, fordi jeg fik en skidmad af min mester, fordi jeg havde kørt for meget privatkørsel, og om jeg overhovedet var klar over, at en liter diesel kostede 5,99 kr. Nå, sådan var det jo. Man kan nu blive voksen, få sit eget liv og stadig være den lille dreng, når det handler om ens far. Nogle mennesker følger dig hele vejen, også når de ikke længere står ved siden af dig. Efter YouTube og BB King, så er det tid til den slags kærlighed, man aldrig helt bliver færdig med.

0: som lyden af en spilledåse, bare med god musik, radio med et smil,
1: Air-tik.
0: Og lidt mere bas.
2: Er der nogen, der gider trække søren op igen?

0: Nogle sange, de rammer sig lige der, hvor man ikke kan gemme sig bag en smart bemærkning. Luther Vandross, han skrev den her til mindet om sin far, sammen med Richard Marx. Og pludselig, så føles nostalgi som et gammelt fotografi i hånden. Der er ikke nogen overfrakke, der kan beskytte dig. Dancing with my father er varme, savn og kærlighed i samme pakke. Jeg har støvsuget YouTube omkring sangen, og der er en her, der skriver, da jeg dansede med min far til mit bryllup, sagde han, at det var den bedste dans, han nogensinde havde haft i sit liv. Åh far, hvor vil jeg ønske, at vi stadig dansede. Der er også en anden her, der skriver, jeg glæder mig til at danse med min datter på hendes bryllupsdag. Jeg håber, hun vil lade mig danse med hende. Uha, man bliver sådan helt varm i hjertekuglen.
1: Aircheck fun fact.
0: Og nu skal vi til noget helt andet. 15. september 1987, der udkommer Tiffany's debutalbum Tiffany og sender en 15-årig pige direkte ind i pophistorien. Tiffany, hun var nemlig for til mange af de normale spillesteder, så hun tog på storcenterture og optrådte i shoppingcentre over hele USA. Og den fede detalje på hendes første store turné var New Kids on the Block opvarmning. De var næsten ukendte dengang, men kort efter, der eksploderede deres popularitet, og rollen de blev byttet om. Og sangen I Think We Are Alone Now var et cover af Tommy James and the Shondells hit fra 1967. Tiffany, hun kunne faktisk ikke lide den, da hun først hørte den, men det ændrede sig, hvis da den blev et kæmpe hit.

Ebert og Mumle hørte du her i radioprogrammet Aircheck. Det er der single, der hedder Vagabund. Det var også ved at være noget af det sidste, vi når at spille i denne her time. Men jeg kan da løfte sløret for, at jeg har en møg irriterende kone. Nogle gange så kan hun godt lide at drille mig, og så gemmer hun mine ting, hvor jeg ikke kan finde dem. For eksempel her den anden dag, der satte hun mine sko op på skoreolen og min jakke på knærækken, og så min nøgle ud i nøgleskabet. Jeg ledte i timevis. Dermed nåede vi til vejs ende for Aircheck for nu. Jeg hedder Søren E. Nielsen. Jeg har blot tilbage at ønske dig en rigtig, rigtig dejlig dag. Tak for dig. Tak for nu. Hej hej.

0: før vi kom hjem. Folkens mor havde fundet hans bryllupstøj frem. Han var lidt sløj, så vi fyldte ham op med panodil og kørte ham hen i kirke og sagde:
1: Folkmer, smil!
0: Så sad vi i kirke og grinte røv i lasse, da Folkmer han blev givet i alles bandage. Han havde mistet den tænder og var blevet en smule halt, men jeg tror nu nok, han synes, det var sjovt, når alt kommer til alt. Jeg holdt da kæft, hvor er sjov. Vi skreg af grin,

skreg af grin, det var skide fint. Jeg holdte kæft, hvor var det sjov. Vi skreg af grin, det var skide hyl, det var pissefint. Jeg holdte da kæft, hvor var det.

0: Det er blevet tid til lidt øen rundt nyheder her på Amager Radio. Fællesskab, byliv og chancen for forandringer, ja endda passion for Kastrup Lundsgade, var blot nogle af ordene deltagerne tog med sig, da de afsluttede deres arbejdsgruppemøde om udvikling af Kastrup Lundsgade. Arbejdsgruppens møde i Tårnby Rådhus var en del af den proces, som Tårnby Kommunalbestyrelse har igangsat med fokus på fornyelse af Kastrup Lundsgade. Første skridt var borgermøde på Skottegårdsskolen tilbage i juni, hvor over 100 fremmødte borgere, erhvervsdrivende og foreninger delte deres erfaringer fra Kastrup Lundsgade og idéer og ønsker til, hvordan området kan udvikles i de kommende år. Selve arbejdsgruppen består af borgere, lokalpolitikere, repræsentanter fra erhvervslivet, frivillige organisationer, boligorganisationer, det lokale politi og repræsentanter fra skole- og fritidsområdet. Deres opgave er at udfolde, nuancere og bygge videre på idéer og ønsker fra borgermødet. Alle input fra borgermødet var på forhånd samlet og indekseret og dannede grundlag for arbejdsgruppens drøftelser. Under temaer som trafik og færdsel, butikker og lokale tilbud, byrum og vedligeholdelse, fællesskab og tryghed, drøftede arbejdsgruppen input og behov og var med til at udfolde og konkretisere ønskerne, mens de også så på, om der var bagvedliggende hensyn eller måske modsatrettede dilemmaer. Deltagerne var ikke nødvendigvis enige om, hvad der skal ske af konkrete indsatser, og det var heller ikke meningen med mødet, men de var alle enige om, at det er vigtigt at tænke på samarbejde på tværs, og særligt tænke løsninger for helheden i området, så udfordringer og problemer ikke bare flyttes rundt. Forslagene fra arbejdsgruppen samlede sig blandt andet om bedre trafik, oprydning, trygge udeområder, hensyn til butiksliv, netværk og mulighed for arrangementer. Arbejdet fra arbejdsgruppen bliver nu samlet i et idékatalog, der vil blive fremsat i løbet af efteråret til kommunalbestyrelsen, så lokalpolitikerne kan drøfte og træffe beslutninger om, hvordan der skal arbejdes videre med forslagene, og om, hvordan man kan skabe bedre rammer for udviklingen i Kastrup Lundsgade. Og så vender vi os mod Dragør, hvor analyser og prøveresultater fra husvamplaboratoriet APS viser skimmelvækst i gulvkonstruktionerne i børnehavets sansehuset. Skimmelvæksten er indkapslet under gulvet, og luftprøverne viser ikke tegn på skimmel i indeklimaet. Situationen vurderes ikke som akut, men Dragør Kommune tager dog prøveresultaterne alvorligt og har besluttet at genhuse børn og medarbejdere, så de nødvendige undersøgelser og udbedringer gennemføres. Børnenes og medarbejdernes sundhed og sikkerhed kommer først. Selvom situationen ikke vurderes som akut, tager vi prøveresultaterne alvorligt. Derfor handler vi nu og genhuser sansehuset, så forholdene kan blive undersøgt nærmere og udbedret. Det siger Lasse Falk Stenland, der er referencedirektør for Center for Børn, Skole og Familie i Dragør. Det betyder, at alle 63 børn og 13 medarbejdere fra sansehuset bliver midlertidigt genhuset fra mandag den 19. oktober. Personalet fra sansehuset følger med børnene, så de fortsat har kendte voksne omkring sig. Det er endnu ikke muligt at sige, hvor længe genhusningen vil vare. Det endelige omfang af arbejdet kan først fastlægges, når gulvkonstruktionerne er åbnet yderligere. Kommunen arbejder på at gennemføre undersøgelser og udbedringer hurtigst muligt og vil løbende orientere forældre og medarbejdere, når der er nyt om arbejdet og tidsplanen. Og så var der fuldt hus, da Tårnby Kommune havde inviteret kommunens virksomheder til det årlige erhvervstræf, der i år foregik på Den Blå Planet. Under overskriften Robust drift i en uforudsigelig tid havde man ladet sig inspirere af, at vi lever i en tid, hvor driften kan udfordres af alt fra ekstrem vejr og energisvingninger til cyberangreb, nedbryde betalingssystemer og geopolitiske konsekvenser, der kan mærkes helt konkret i hverdagen. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen holdt et oplæg om de ting, der rører sig i kommunen lige nu, og som kunne være af interesse for virksomhederne. Der var også et oplæg fra den lokale virksomhed Gridturn, der laver batterier til erhverv og industri. Andre oplægsholder var AL Sydbank og Københavns Lufthavn, og traditionen tro holdt Erhvervshus Hovedstaden også et oplæg. Det årlige erhvervstræf sluttede af med besøg af finansminister Peter Hummelgaard, som delte sine refleksioner med afsæt i den samfundsøkonomiske ramme. Og så skal vi lige et omgang omkring vejret, der byder på en uge med fantastisk efterårsvejr. De fleste dage med skønne lavt hængende skyer, ikke meget regn og ikke meget vind, og temperaturer, der tager et lille nyk opad og vil ligge på mellem 16 og 18 grader.
1: Your host is Brian Jorgensen.

Vi har med en 1979 at gøre sammen med AC/DC og deres Shutdowns and Flames. Det her er programmet Rockboxen her på din lokale radiostation. Mit navn det er Brian Jørgensen. Den næste times tid, ja, så skal den sådan set stå lidt i gardinen Rock'n'Roll Sign. Det skal den også her sammen med Sweet. Og nummer, der hedder No You Don't. Velkommen til Rockboxen.

Vi var omkring midt-80'erne, helt nøjagtigt 1984 sammen med Deep Purple og deres A Perfect Stranger. Fra 84 til 83, så skal vi fatte de drenge her. De kalder sig selv for Electro Light Orchestra. Og så tager vi nummer, der bare hedder A Rock'n'Roll Is King.

Omkring midt 70'erne, helt nok til 1974, hvor den gruppe her lancerede det nummer her. De kalder sig selv for UFO, og nummer der bare hedder Dr. Doctor. Fra 74 til 1993, så skal vi have fat i gruppen Aerosmith, og så tager vi nummer, der hedder Living on the Edge.

var tre, så blev de to, og nu er de sådan set kun en tilbage af den originale besætning fra ZZ Top. Her var de i hvert fald med nummer, der hedder Give Me All Your Lovin'. Vi skal have det her også, det er Nirvana her, overstalt præcis 1991, og så tager vi nummer, der bare hedder Come As You Are.

Vi var lige helt tilbage til slut 90'erne, helt nøjagtigt årstiden 1998 sammen med Audie Kid Joe og deres Everything About You. Vi skal lige have et år længere tilbage, nemlig 97. Skal vi have fat i den gruppe her, tyske Rammstein, og så tager vi nummeret, der hedder Du Hast.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

De gør det rigtig godt, de her, nemlig tyske Rammstein. Her var de med nummer, der hedder Du Hast. Vi sagde også den her, 2005. Det er sammen med Nickelback, med nummer, der hedder Animals. De er jo på vej med et helt nyt album, og det glæder vi os rigtig meget til.

Og med tårerne af Nickelback og deres Animals er vi sådan set nået på vej til den her udgave af Rockboxen her på din lokale radio. Mit navn er Brian Jørgensen. Jeg er tilbage næste uge samme tid og sted med mere rock'n'roll til din øregang. Jeg vil lukke og slukke med den her. Det er selvfølgelig god gang med Metallica. Og så har jeg som sagt altid, som jeg plejer at sige, rock on. Jeg er ude for nu. Kan have det. Hej.

Den norske gruppe AHA fik lov at tage hul på denne udgave af programmet, der hedder Flashback, det rigtige radioprogram. Det gjorde de her med nummer, der hedder Manhattan Skyline. Og det er en af de store hits, som de kom ud med tilbage i 1986. Der havde de jo allerede hittet med Take On Me og en lang række andre numre, blandt andet på hitlisterne. Det er sjovt at tænke sig, at det her norske band virkelig slog igennem for alvor med Take On Me i hele verden. Det er altså en spændende ting, blandt andet at lytte på, når man tænker tilbage. Velkommen til programmet, som giver dig masser af god musik fra 80'erne og 90'erne den næste times tid her på din lokalradio eller netradio.

0: Hvis du sidder og tænker over, hvor har jeg egentlig hørt den fra, i hvilken film har den været brugt, så kan jeg fortælle dig, at det er i 1990 i comedyfilmen, der hedder Three Men and a Little Lady, hvor man faktisk brugte den i filmen. Og det her var Waiting for the Stars to Fall, Paul, og det var selvfølgelig Boy Meet Girls, vi fik med her på vejen. Og det har været et kæmpe hit blandt andet til denne her film og soundtracket, men har også været spillet med en lang række andre sammenhæng. Jeg har blandt andet hørt flere synge det her nummer, og har ikke sluppet særlig godt fra det, som det originale rent faktisk har gjort. Her i programmet hedder Flashback, det rigtige radioprogram, der blander vi det rigtig godt, og det vil vi også gøre med det her nummer.
1: This is Flashback. With another hit.

0: Albummet, de kom ud med tilbage i tiden, det hed Big Bang Boom, og det her var Daryl Hall and John Oates i forgrunden for duoen tilbage i 1984, og her fik vi nummer, der hedder Out of Touch. De startede allerede med at hitte med singler som Rich Girl og Man Eater tilbage i tiden, og lagde sig ind på Billboard charten med en lang række andre store numre. Og de blev faktisk meget store også i 70'erne med en lang række numre, men op gennem 80'erne, der fortsatte de med at lave det, man kalder klassisk rockmusik og moderne rockmusik. Her i programmet, der prøver vi at blande det rigtig godt. Nu skal vi ind på de danske lister.
1: Flashback music. Back from the 80's.

0: to danske hits fra de danske hitlister. Først var vi inde over gruppen, der hedder Cliché, og det var Lars H.U.G., der dannede den gruppe tilbage i 1977 i Aarhus, hvor han blandede hittet med det her nummer og en lang række andre i 1982, nemlig nummeret, som kort og godt hedder Patruljen. Og det var altså et af de numre, som han udgav tilbage i tiden og fik faktisk ganske stor succes med i 80'erne. Og så røg vi op i 90'erne, der fik vi en herre, som valgte at gå solo. Han hedder Peter Biskesson. Du kender ham blandt andet fra Big Fat Snake. Her var vi inde på hans soloalbum fra 1998, og her fik vi nummer, der hedder Don't Run for the Money. Det var et af de numre, som han blandt andet kom til at hitte med, efter han kunne gå ud af gruppen Big Fat Snake. Nu skal vi have noget helt andet.
1: Denne uges skattekiste

0: Denne uges skattekiste fik vi her fra LaToya Jackson. Vi var inde på albumet, der hedder Hearts Don't Lie. Det var her tilbage med reggae og soul R&B toner blandet sammen fra 1984. Det er sjovt at tænke sig, at lige så snart der står Jackson på dåbsartisten, ja, så skal man prøve at lave musik. Men LaToya Jackson har faktisk også været inde over skuespillerbranchen og er også forfatter. Det er der mange, der ikke ved om hende, men det er faktisk her, hvor hun faktisk har hittet mest. Og så valgte hun lige også at prøve musikbranchen, nu hun havde chancen for det også. Her i programmet, der giver der masser af god musik, og der er masser af lejlighed op til dig endnu. Jeg kan for eksempel godt love dig musik fra Michael Bolton i denne her time, og du skal også have musik lige nu fra Melissa Morgan.
1: Du lytter til Flashback med René Mikkelsen.

Albummet kom til at hedde Time, Love and Tenderness, og Michael Bolton fik vi her tilbage fra 1991, og min sande nummer, som hedder Steel Bars. Det er et nummer, som han har skrevet faktisk, fordi han synes, der manglede et nummer ligesom det her, og min sande også et nummer, som var lidt anderledes inden for hans repertoire af musik. Jeg synes, at Michael Boltons bedste album, det hedder nok Soul Provider, og det tror jeg, der er rigtig mange, der vil give mig ret i. Men Michael Bolton har også lavet sig inspireret blandt andet af Bob Dylan tilbage i tiden, hvor det faktisk var her, han fik en lang række af sin inspiration, også, men han synes, de var et af hans helt store idoler, så ved man det. All right,

0: Det var britiske Boxfist med nummer, der hedder If You Can Stand The Heat. Vi var inde på albumet, der hedder Handcut. Det var her tilbage i 1983, hvor de kom ud med det her album. Briterne sagde, at det var deres udgave af ABBA, og det kan man jo sige, det kan man jo godt kalde det. Men jeg vil sige, jeg synes, de var meget mere, og det var også her, hvor stemmerne faktisk gik meget mere igennem, blandt andet i Boxfist, end de gjorde for eksempel i andre bands. Og sammenlignet med ABBA, eller at sige, at det er vores del af ABBA, det synes jeg ikke rigtigt, man kunne gøre. Men de stillede op i Melodi Grand Prix i 1981 med blandt andet en lang række store hits, og de har været ind over bandet Melodi Grand Prix op til flere gange fra Storbritannien. Vi er på vej med timeskift her på grenen, det betyder jeg, René Mikkelsen, og kun tilbage til tak for endnu en udgave af programmet, der hedder Flashback, det rigtige radioprogram, som snart vender tilbage igen her på kanalen. Og jeg håber, du har nydt det musik, vi har valgt ud til dig.
1: You are listening to Flashback, the Danish radio.

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er det blevet tid til lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Og vi begynder i Københavns Kommune. Ingen tætte venner, dårlig søvn eller alvorlig sygdom i den nærmeste familie. Det kan være nogle af de forklaringer, sundhedsplejersken på Nørrebro Park Skole møder, når hun taler med elever med begyndende fravær, som en del af fraværsindsatsen Kom Glad i Skole. En indsats, der er så stor en succes, at den nu bliver udvidet til 13 nye skoler i København. Kom Glad i Skole er udviklet af blandt andre sundhedsplejersken på Nørrebro Park Skole, hvor indsatsen siden 2021 har haft en positiv effekt på fraværet. En undersøgelse viser, at 3 ud af 4 elever fik markant mindre fravær. Projektet Kom Glad i Skole startede med ideen om at gribe fravær an på samme måde som på en arbejdsplads, hvor elever med bekymrende fravær kommer til en samtale med sundhedsplejersken, hvor der ikke kun bliver spurgt ind til skolen, men også til familie, søvn, kost, venner og andet, som er vigtigt for at trives. Når indsatsen starter i 5. klasse, så bliver der sendt et brev ud fra skolens ledelse til alle elever om, at der er fokus på fravær, og allerede brevet alene er med til at få fraværet til at falde. De elever med højt fravær, som er i målgruppen for indsatsen, bliver herefter inviteret til individuel samtale. Traditionen tro holder man i uge 41 sundhedsuge i Tårnby Kommune, og det er med et program fyldt med spændende aktiviteter. Sundhedsugen i uge 41 er en hel uge fyldt med inspiration til en sund hverdag og løber frem til den 11. oktober. Under sundhedsugen er der vandring, dans, amerikansk fodbold, pilates, yoga, forskellige foredrag og meget mere på programmet. Og blandt andet også sundhedsdag på Tårnby Hovedbibliotek torsdag den 8. oktober. Sundhedsugen er altså den årligt tilbagevendende begivenhed, hvor lokale klubber, foreninger, erhvervsliv og Sundhedscenter Tårnby samarbejder om at inspirere til nye måder, hvorpå man kan være sund og trives i sin hverdag. Der er mere end 70 aktiviteter at vælge mellem under sundhedsugen, og de fleste er for alle, de er gratis og uden tilmelding. Enkelte aktiviteter er dog henvendt til bestemte aldersgrupper eller koster penge. De kan også kræve tilmelding, og alt det kan man se under aktiviteten i programmet. Og hvis man har lyst til at se det fulde program og eventuelt deltage i sundhedsugen, så kan man finde det på Tårnby Kommunes hjemmeside. Onsdag den 7. oktober fejrer Kastrup Gårdsamlingen åbningen af udstillingen Night Shift, hvor alle er velkomne til at deltage, og ellers kan udstillingen opleves fra den 8. oktober i museets faste åbningstid. Udstillingen Night Shift er en retrospektiv præsentation af Morten Schjeldes arbejde med det grafiske medie, som er en omfattende og væsentlig del af hans samlede kunstneriske livsværk. Morten Schjelde har arbejdet med grafikken og dens mange forskellige teknikker gennem de seneste 30 år. Han har produceret værker på de største grafiske værksteder i landet og er anerkendt for sin grafik i både den danske og den internationale kunstverden. Morten Schjelde er uddannet fra Kunstakademiet i København i 2001, og hans kunst er repræsenteret på mange museer og samlinger rundt i landet, blandt andet på Statens Museum for Kunst, Arken, Louisiana og altså også Kastrup Gårdsamlingen. Derudover har Morten Schjelde været en del af de 10 danske samtidskunstnere, som har udsmykket kongeparrets bolig i Frederik den 8. palæ på Amalienborg. Skulle du have lyst til at se denne udstilling, så er det altså bare med at komme afsted. Der er fri entré for alle, og du finder Kastrup Gårdsamlingen på Kastrupvej 399. Og så skal vi lige et omgang omkring vejret, der byder på en uge med fantastisk efterårsvejr. De fleste dage med skønne lavt hængende skyer, ikke meget regn og ikke meget vind, og temperaturer, der tager et lille nyk opad og vil ligge på mellem 16 og 18 graders varme.

du er landet lige midt i diskokuglen hos os her på Amager Radio. Vi sender til dig på 103,4 på FM-båndet. Jeg hedder Mette, og jeg er din vært lige indtil klokken den slår helt. Velkommen til, og så er det bare med at danse det hele væk.

Vi er godt og vel 38 minutter inde i denne omgang af Disco-kuglen. Jeg sidder her, din disco-kaptajn, lige indtil klokken slår helt. Jeg håber, du får danset, du har pusset din allerbedste laksko og bare nyder det her musikalske Memory Lane-glimt, som altså varer en time her hos os på Amager.

Hej, det er Lone. Jeg spiller god blandet musik til dig den næste time her på Amager Radio. That's fucking Turbo Weekend Remix. Turbo Weekend Remix.

Discokuglen er vores musikshow her på Amager Radio. Det er sprængfyldt med rå discolyd fra 70'erne og 80'erne. Det her, det er programmet, hvor vi danser det hele væk. Vi høres ved til Discokuglen.

Er du til de gode gamle? Hver onsdag kl. 15 spiller vores værter musik fra 50'erne og 60'erne i programmet Oldtimer. Kom med på en musikalsk tidsrejse og 10'er tilbage.

0: så er der reggae moods.
1: And this is reggae time. And let me tell you this, this, this, this, this, reggae, reggae, reggae.
0: Her får du en time med den allerfedeste roots rock reggae, præsenteret af

Velkommen til denne uges Reggae Moods, som blev indledt af det her helt nye nummer fra Sigge Ricardo, som hedder Head Up, og ja, hold your head up. Det skal vi alle sammen. Det er hårde tider, men vi skal nok klare det. Og jeg har masser af spændende og nye ting på programmet i dag, som blandt andet den, vi lige har hørt her, og så det næste nummer, som hedder I Don't Wanna See Them. Det er Joshua Hales og Perfect Giddy Money.

hedder det her rigtig dejlige nummer med Anaya Roots Levi, og så har vi fået hele hendes navn med. Så skal vi videre til endnu en ny rytme. Den hedder 137 Street Rhythm. Og her er det Richie Spice.

så blev der også plads til to træk i denne uges Reggae Mood. For efter Jalil og Over Again, så var det det spanske band, som hedder Irregular Roots, som lige har udgivet den her 12-tommer i samarbejde med Roberto Sanchez. Og Jarman hedder den her. Og pladen er faktisk indspillet live i studiet. Der er ikke noget mix bagefter. Og så på den ene side er der den her extended udgave af Jarman. Og på den anden side er der et nummer, der hedder Think Twice. Det kan jeg så eventuelt spille i næste uge. Men i hvert fald rigtig, rigtig, rigtig god og solid roots for det her spanske band. Og vi bliver ved den gode roots. Det næste, det er også en helt ny single fra Roberto Sanchez hånd. Det er Earl 16, der er klar med sangen, som hedder Good Vibration.

som så vanligt fremragende sang fra Earl 16, Good Vibration. Og det næste her, det er Bingy, og han er meget velsignet. I Am Blessed hedder sang her med

am blæst sammen. Binky her. Og ja, rolig nu. Der er endnu mere af den fede roots reggae på vej. Her er det Irie Code. Og sangen, som hedder

A woman, you are everything, sang Irie Cooge. Og den næste sanger, han hedder Rob Cinnamon, og han er klar med det her helt nye nummer, som hedder Suffering.

Suffering. Rigtig god sang her fra Rob Simeon. Og så har Vernon Maytone taget fat i den her gode gamle rytme. Og så har han lavet sangen, som hedder

Han stadig kan synge så godt, den gode Vernon Maytone, altså her på sangen, som hedder Let It Go. Og så skal vi til helt nyt nummer fra Alain, og det hedder Yes I.

Yes, I Alene, og sangen, som hedder Yes, I. Og så skal vi en tur til Burkina Faso og Jah Faiz, som har lavet den her dejlige sang. Hvor han hylder hovedstaden, som hedder Ouga.

Wagadougou, Ja Faith. Og det blev så også næst sidste nummer i denne uges Reggae Moods. Jeg, Henning, siger rigtig mange tak til jer, der lyttede med. Og jeg håber selvfølgelig også, at I vil være med i næste uge, hvor jeg nok skal være klar med endnu mere fed roots rock reggae. Sidste nummer i dag, det er en genudgivelse. Det er endnu en gang VP Records, der har haft fingrene nede i arkivet. Og så har de lavet en genudgivelse af den her med Garnet Silk, som hedder Cry of My People. Og med den siger jeg,

Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.